Gaizen nun kukwikwe gban ewe ko de jido kodo nwe keten radio fraternite ton. Koton, todo mi ton mi kudok badawe kudo liye we nun gan ino kubo kwe de nwe jye mi nonsi lanon nungbe fongbe yo me yo. O gan we ko kwe jye mi si yo mele yo. Kota ye ton ye mi gwa masoro ye do tome nun ya zon okpo. Me kukule si nun wiwa ewa de e jye hakbo ye. Man do uvel nan men nun me do gbele ye. Nwe ye we non feli ko kle e ye ebi yo set do de men nun gan ene aro to jidyon. Ana se ho e etime teme teme lo akpa ene onwe egbe azan tanton gozo sun ton weyin azan egbe soro vo bo no zesu do nyonwa nyon khali hodo gbe obi me aro todidian ko e gan kon ito e patenu azome pe ni simeton dodo akpa ene onwe yo ana se vie iten kon se pe ton le yo nko e dele kon to e dele ton ko ton din azome pe ni simeton le edo nko do we mama gbon e do azame pe ni simeton titi ru ton gbon ya ro todidian anase elepo ko de fule bona jande menu mi konton to mi ton boli la gba vi to do don to kan we a fo ton kun lo po tan ku ya ton gbo bonu ko ni le debu ma ze tutu ewu era tanu ngwi me koro gba vi bombo nto eton gbin e hoton toromito me kuku le sinu iwa o e wa de je hagbon e ma ka do uve nu kumia nu me do gbele yo mu e o ye we no kle seli hu o ye wan sin kandi don bo so sedo o gan o bo so sedo o demenu gungan mi ton do azan we go o do azan we go zo sun ko ya fowo ko atonu kun opo go eme mi de oton ene nwa se do me eye ton mi na tun do o te ni gbe azan ten we go o zo sun ton me we de menu le ye de le ha we nu e do pre ye ton we go e no blo do ko yo me on blo we e we ye ha de menu david do won sa e we ha nu e eye won se do mi na tun do de menu ene on we gbo dino ko nu kon kon ton we eye yin do de menu kun gan me Mwe ou mena kho kle feli kho eye wala yo minu minase. Ewa do titi menu miwe do do o yesun e minon fo do men kuku mi ton le sin ak bakwe. Bo enon so o yesun fi fo do nou kon. Bo nyon wa suku sile o me o to ku jodo alo non ku jodo le. Sunu po do nyon po e me e dele ton ku le yo. Enon so yesun fi fo e do tiyo didi sin ak bakwe yo. Enon so yesun fi fo enon do nou kon. Bo non wa zin e dele di do akwe li ho. Bo akwe e maduna kambio e aye nwe na khobe na ze jile we eno azin ye deleji mono lu akwe biyo ye ze jile u mono kuwa jenwe eno do nuwaki nu ye ze jile u nu kuiko teme teme timo eno asado akonji nu ye dele ze jile u bo eno ado nu kumia nu ye dele ye me ye dele ton ku bo ye da luwe me yo yin no ganji we yin yon ren mono menton le yo e do na ma uve e se we e de yo hame luwe kun kasono wa yin mo wo o nu kumia e we e no le a do me di alue me ede edo na ma alue o khame ewe edo na in luo de alue devo o joman joman akwe biba bele ble sin o nu ewe eno le asado me di bo nu kumia mia o kodo o hun me ton zize kwo eno a zindo me kodo alue me bo me ede le ton ku bo e kodo alue ene yon ton me bo kodo a vi ene yon ton ya de eno le aso akwe biyo ze jile u o nu sun akwe nu o me koku boko gbeberu na diwe yo nu iwa ton le yo eno aja akwe sun di ze jile unu me edele ton kule bo eno abio tamen li kon ene yo me bo joman joman no aje ye edele ton yinji ene yo we zon di bo mi le mi wanu ele se do o demenu gugan o joseph jokbenu bonu
ye me kayin o gantonu kun boro benen to o meno a li de bu jile yo ye bini se bonu onu iwa ene yon e soda gun bo do kode ji bo lin tamene ji bonu o dewe e nan si hu blok bon bo nale vonu ene yon jilado bonu o akwe zin zan e eno zan do tiyole sin ali hu yo e nan sado jile ji bo ena uli ye ye yo de e nan si hu lin tamene de ji bo do kode ji ti ten beton bonu a louwe me me koukou le no a don men do a louwe ne o ni manon le a e roun a louwe a kwe biba ganu ganu o joman joman dindan kwe do o ta men lini kwe a mlon man do kwe o do o men di o roun mi lo biyo biyo gan tonu kwe le biye do ye ni le lin ta men o a kwa ene o kwe bonu o mi me kwe do gwe di le bonu iwa ene o kwe do te kwe mi le yo de yesun e no foro tomi ton kwe le yo Eni yesun eno na awa DJ man ni masono ayin yesun eno adon men aluwe me alo yesun eno eno zombo ta men linkon no aje men ton indi o le o de donk pe vule me ekpo di mo o ti yodi disinu yu a temen temen le ekpo do teni di le yo de onu ene yo de eni ya ubo soda lo eji ena sodo e ino sende ena kpado akpa ene kwe eni ya wopa bonu ni nasi hu tun no nu iwa do yesun fifo sin Aliku o ekun sina inu e nanon ze unu mi o emi kuno e lo dawe din na domo tembo fun a wan ha o yesun nu e njo wa momi ton le bomi kuno e kuro wala menu mi bomi non blo do me kukule sin aliku o lo o e ka wan le biro jile di bonu nu le bi so ye iyo e kran inu mbona jato we nu e beto mi ton me vive la mi ton debu waku do mi do va unwe bomi se ikpotu no mina soro o tomen mi honton toro mi ton Ene yin yuwa yika, nko ti men minu, kota tele menu, ekbe wen yin azan, tan tongo, zo son ton, bo yin azan, dedo vode, eno soda jo, do benento mi ton, bi hui men, azan, ene yon, ewe yin azan, e dedo vodo, nyon lan, o nyon khasin, ali koye, bo azan, ene yon di yon, azan kande kogo eduwe ede din azan de do vodo kodo ko kande kogo eduwe ede din no e romen enyi azan tantongo zo sun kwe afa oko atonu kundo kwe men minde no we ene anu lo azan elagbe edu nyonwa o nyonha zela gunwe bolo zizela joe o gan ron ita kleman kuchade enyi o e o kan ron ita bo pa tenu o we ma khomen li simenton sin akpakwe e waro tin tin me waro gede o azan ene ane azan dagbede we yin bo yin azan de do vode bo ta yi di chavi e gbe toro kodo na moro gbe zan tome na do mo tembo tundo e gbe me minde yo mindo na tunu bo tunu yunwe nu e ye da chena le e nu e ye da chena le e yena je hunde ji ode non ran yon ha weno zombo eno tun nu mo nkoton nu e ka yin meton bo yan zo meton tun tun bo edo nawa do gbe nino meton mele yole non ran yon ha weno zombo eno si hutun o nu mo nkoton nu e kanawa do lamena no ganji meton si aliko do dupo to meton si aliko do dupo to meton ton si aliko nu kona yi to vito si leton khaime ene leton de nyon wan nyon khawa non zombo eno si houtoun nou ene le bi ron no sale do e do a tchek wipa do ron jet do o nou ene le di yo ena do monten bo nou o to vito si bi hui na si houtoun nou lan bo nan ton nou khayo de o beto wabu wabu jan joja wabu wabu tin din bo nyon wan nyon khawa ekun ko yin ye dele ton ene on zombo do gbe abi me on a check pipa le no fon mo le lo o kan khodo de na blogbon bo to vi to si bi ku na yon nu ran bo yon nu khayo no no o kan ton ho e ene on zombo bere to mi ton e ya fon tegbe o de e na wa gbon do ali ene on ho bo to vi to si bi ku na yon nu na yon nu ran bo yon nu kha e ma tre yon nu ran bo yon nu kha do
zo ja gbe me alo gbere fu me an gbe me ton tuntun e no do ya e na yon nu ran bo yon nu hade me onde a check pipa mi ton ye fun enro tanton ho e bo kuro azo waro ali ene on ho e ye me no plan nu me do apa ene on ho e onde onu plan me je ha bo e na si ku plan e direct en gbe ju bo na monte bo na plan to vite si le yo ero kanton ho e gandi azo wa nu e ye de la ina khe bo na si ku plan nu me bo e na fe wu bo to vite si bi ku na si ku nu lon nu ran bo na yon nu ha yo de ero kanton ho e Gandhi mo ro po ajo e mi na do de yon nu de tin din bo nu e sa yon nu ro te bo nu e ye yon nu ran bo yon nu ha de e ye no ho kan nu kan yi to tonton mo ro po ajo e ko egbe de de ayi na jayi do ko egbe gbon bo to ye me ro ate ton me ro ko egbe le yo lan me na no Gandhi ni ye de e ye no ho kan ton vitan le de vitan le do na ye nu kon wo azo me pa ko e bo na do kunde yo anda ko da ko le yo de Eye non ho kanton ron, non ran, non khade, non dagbewe, non ene yon yin bazan elok, be dinyon to vito si bi kwi yi do nan ton do. Tantan me wè denwe mi, bo, mi do nan yon nou, an bon yon kha, bo, mi se. Bo, tou nou mi nan saro, to men mi, kanton, to nou mi ta, mko ti men mi do. Azome pa kwe o kwe elan meton, azome pa kwe nou kon nou kanton, yon la do pre rentre kwe elan meton de... Eko be si o soye wa ye do binen to bi men bo vi we ma kome vi le bi koro wa zoye dele to men iwe bo nou e jaka bo ido na to temen temen we chobo a zome we na be do teningbe ja we yo e koro tito we vi e kayi o tenkpon soye pe ton bo din le yo niko ye dele ton eko ton din do a zome kwe ni si men ton le bo e koro tre tre we bo ye dele ko wa do kwen ton we vita kpo de fina kpo bi koro nu ene kun e azagba mi de ton le ihu kwa fodo azame kwe lin simenton o titi ruton bo ino e justine no konura bo kan kho pere bi e do apa ene kwe no yo waro titi men mi e do nu gbe bo vita kpo de fina kpo bi ko wa bo ro vi e de ton sin ko do we ma mewe de ate waya waya e jiwe o vi e do du de jiro so pe o wenu le yo de ate waya waya jiwe nko tonle na tonle yode vi e do na be azome do azome kwe nisime ton e dele ton yode vi e nele e dele kotun bo yin kwa e tonle dinbo kotre mi mwa si mvunando ade o vi e nyi na be azome dinbo na be o korokpo yin sizye mwa azome kwe min ton yode o vi do korokpo a faton a foton nou kwanton e we lo ache emile ton me dinbo yin na be azome kwe do azome kwe emile ton ye me ko be sin kwere yo men bo ka jayi o azo bo ka jayi le yo de vi afode o kanwe ko ewe jayi o kwere yo men hun azo me o din ko be bo eyin lo azo me o ka be mo bonu o vi le ina be o khoro pe yo do 6e mo men e do danda me mo vi to pe do o vi no po de eze vi le jara azo me o E de na ren didi we man vi le ton e yo do a de naissance sécurisé e do na ren monopo a den we kele we man vi le ton yo do releve se pe yo de e na ren bon a kwe e kana ren do nou ene yon di yo de a kwe taki do po kwanton do a po e we e ren monopo a den we e ren bonu a kwe ene yon e na ansi hu so bonu mene do gesi we man vi le ton e yo do kad identite skole yo de e na so kwe ne yon bonansi hu blonu viyona e wado titi men wado de kore walo men bo visun le e dele nan su o kokwe e tongbon yode e do danda men bo yon le su vi le vinyon le yode e dele yon yokundo a kwe o flando kpo bolo na su e besin o koro kpo e insizye monton kakasa yon kogudu gulo ten yon le terminal le me yon mi karo vita kpo do o vinyon kpo vewe do yeni ya u bo ya u de vi e ton le so adi na do monte bo donk ko eton we mame bonu o segbla elo me o akuno zangbla elo me o vilea ina si hutun khoe menongbe e dere jaye tito me diwe khoe neo dito me loda emploi di tan yo ina si hu zenu ye bonu o teningbe a zan wene go zo son ton vile polo pona kotun o khoe tome bo gane me e ya ye na wa zomendo yo
ena kotun bonu teni gbe o azole ena ya wo si khu be bo mesile na si khu je o azona village ba za me bibe o ena si khu be magbo wenu bo mi sebo tuno mi na sado o to men mi khonton to mi to e rentre to saro mona ru a castero a blaka wenu mo di bo se yin me sento mi ton toni sa ku sin gbe se de bo mi se ro ko mi ton legbe dan za le din gan tanton na loko yo fun gbe gan e bo kan re khu ra gba mi ton sa fi khonton to mi to e bo izan de. Thank you.

0: pe me ganho
1: ganho ganho lo mi ajo to nu jole
0: do jeun tun kanwe a foton nu kun opo taun pi a tongoji
2: 96.5 MHz
0: do kodo nu we kete fraternite ton mina don gba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le a jojaja mi ton le donu ese mi ton le.

0: ohli kume onu ja konji konje mano ido o fitro maji e ko le wa ni ene
1: no ja kwese bebo biola de bobo ngame a voce mambo chicha wede mfando wede no gbeti no bonvo be senamion nkuno donu mendele no cambio cha ye we ja kwese bebo futun ja wi wa gbero Fie non jebo non da win pe o die lo ji je we akonde me aha emi ko cha cha won e